știești pasă-i văi. Au știești că vă înștânt, orăș minutu zi înștânt. Să că ne vor de iau șteră, ninguém se agarra à quimera, do que o destino em que